0: आज हामी मर्कुस 14 अध्यायको 3 पददेखि 9 पदसम्म हेर्नेछौ। आजको वचनको शीर्षक प्रेमको अभिव्यक्ति भाग 2।
1: हालेलुया। हाणा님께서 여러분의 몸을 치료하여 주실 줄로 믿습니다।
0: हालेलुया। परमेश्वरले तपाईको शरीरलाई निको पार्नु हुनेछ भनी म विश्वास गर्दछु।
1: 당신 미친 거구나। 쏙 사라져 버려. 당장 주님 곁에서 없어져 버려.
0: तिमी बौलाएको हो कि के हो? तुरुन्तै यहाँबाट भागिहाल, अहिलै प्रभुको नजिकबाट हटिहाल।
1: गारोन युदाए छेङमाङे मारियाको एल्माना सांचोरु पादास्क।
0: यहुदा इस्करियतको हप्काईबाट मरियमलाई कति चोट पुग्यो होला।
1: मारियाको एल्माना पुकुरोस्क एल्माना छेङपिएस।
0: मरियमलाई कति लाज लाग्यो होला, कति अप्ठ्यारो भयो होला।
1: मारियाको पुकुरोसयो कोगेदो दुल्जी मोताको त्यत्रिन हाङ्गुए पिम्बेङल चो मौमिद।
0: मरियमले लाजले टाउको पनि उठाउन नसकी फुटेको अत्तरको खाली बट्टा बटुल्छिन्।
1: चिनिम्दो बाराबोजी मोताकुसो दोरासोसो म्यो पल्चाको गोरोसो नागामिद।
0: प्रभुतिर पनि हेर्न नसकी फर्केर केही पाइला हिँडेर बाहिर निस्कि जान्छिन्।
1: कते चिनिमी योइनल पुरुष।
0: त्यसै बेला प्रभुले ती स्त्रीलाई बोलाउनु हुन्छ।
1: उरी चिनिमी पुरुषिनन उम्संग योइनल हाङान ओतुम माहामुरो पुरुषस्।
0: हाम्रा प्रभुले बोलाउनु भएको आवाज ती स्त्री प्रतिको कस्तो हृदयले बोलाउनु भयो होला।
1: गोमामी गाधुकान माम साराङी गाधुकान माहामुरो योइनल पुरुष।
0: धन्यवादले भरिएको हृदय, प्रेमले भरिएको हृदयले ती स्त्रीलाई बोलाउनु हुन्छ।
1: मारियायो, नायके साराङल गोबेखान मारियायो।
0: मरियम, मलाई प्रेमको स्वीकार गर्ने मरियम।
1: नायके मिदुमल गोबेखान मारियायो।
0: मलाई विश्वासको स्वीकार गर्ने मरियम।
1: तांसिने मिदुमल, तांसिने साराङल चाल पादान।
0: तिम्रो विश्वास र तिम्रो प्रेमलाई मैले राम्ररी स्वीकार गरे।
1: कुरिगो चुनिमी मारियारल छेङमाङान कु योइनल याङेसो छेङमाङेत्तन कु जेजारल याङेसो छेङमाङासि।
0: अनि प्रभुले मरियमलाई हप्काउने, ती स्त्रीलाई हप्काउने, त्यो चेलालाई हप्काउनुहुन्छ।
1: वे योइनल घेरोपिनुन्या ओच्याय सांचोरु जुनुन्या ओच्याय पुकुरुक्के हानुन्या ओच्याय छेङमाङानुन्या।
0: किन यी स्त्रीलाई दुखी बनाउँछौ, किन चोट पुर्याउँछौ, किन लजित पार्छौ, किन हप्काउँछौ?
1: यी योइनी नायके जोन इलु हेन्नुन्दा।
0: यी स्त्रीले त मेरो निम्ति असल काम गरेकी छिन्।
1: इ향유 팔면 300 데나리온 받는다고? 그래서 낭비한 것이라고?
0: 요 어떨 베죠 भने 300 디나르 পাইन्छ रे। त्यसैले बर्बाद गरेको रे।
1: 가난한 자들은 너희와 항상 함께 있지만 나는 너희와 함께 있지 않을 거야।
0: 가리브하루 त तिमीहरुसँग सधैं हुन्छन् तर म तिमीहरुसँग सधैं रहने छैन।
1: 나는 며칠 후에 이 땅을 떠난다. 나의 죽음이 다가왔다.
0: म केही दिनपछि यो संसार छाडेर जाँदैछु, मेरो मृत्यु नजिक आइसकेको छ।
1: यी여자가 내 몸에 향유를 부어서 내 장례를 미리 준비했으니 자기가 할 수 있는 일을 다 한 것이다।
0: यस स्त्रीले मेरो शरीरमा अत्तर खनाएर मेरो अन्त्येष्टिको अगावै तयारी गरेकी छे। उसले आफूले गर्न सक्ने सबै काम गरेकी छे।
1: नायके최고의 사랑을 준 것이다।
0: उसले मलाई सबैभन्दा ठूलो प्रेम दिएकी छे।
1: 내가 너희들에게 분명히 말한다.
0: 뭐 तिमीहरुलाई साँचो भन्दछु।
1: 세상 어디든지 이 복음이 증거되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 전해지리라.
0: 성사르마 जहीं कहीं यो सुसमाचार प्रचार गरिनेछ त्यहाँ यस स्त्रीले गरेको कामको पनि चर्चा गरिनेछ।
1: 좋은 일을 했다. 원문을 번역해 보니까요. 아름다운 헌신을 했다라고 주님 맞이하신 거예요.
0: 어설 काम गरिन, 물파트 अनुवाद गर्दा प्रभुले प्रेमको अभिव्यक्ति गरिन भन्नु भएको छ।
1: 성도 여러분, 여기서 우리는 무엇을 깨달을 수 있을까요?
0: 아더니의 비스와시여러, 여기서부터 우리는 के महसुस गर्न सक्छौ?
1: 하나님을 사랑하면, 주님을 사랑하면 어떤 행동을 하게 될까요? 하나님께 사랑 고백하게 돼요.
0: परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौं भने, प्रभुलाई प्रेम गर्यौं भने कस्तो काम गर्छौं होला? परमेश्वरलाई प्रेमको स्वीकार गर्छौं।
1: हामीले साराङ을 표현하게 돼요।
0: परमेश्वरलाई प्रेम व्यक्त गर्छौं।
1: 자신의 전부를 드려도 아깝지 않아요।
0: आफ्नो सबै कुरा अर्पण गरे पनि अलिकति पनि माया लाग्दैन।
1: 모든 것을 다 쏟아부어도 아깝죠.
0: सबै कुरा पोखिदिए पनि अलिकति पनि पछुतो हुँदैन.
1: 마리아가 값을 깨뜨려서 그 귀한 향유를 예수님께 다 부어드린 것.
0: 마리아가 시사고 바타 푸타에라 그 बहुमूल्य अतर 예수마치 पुरै खनाइदिएको कुरा.
1: 가룟 유다가 보기에는 낭비였지만 마리아는 전혀 낭비가 아니에요. 전혀 아깝지가 않아요.
0: 예후다 이스카리옷고 नजरमा फुजल खर्च अर्थात बर्बादी थियो. तर मरियमका लागि त्यो पटक्कै बर्बादी थिएन. अलिकति पनि माया लागेको थिएन.
1: 자신의 생명을 구해 주신 주님. 자신의 모든 죄를 사해 주신 주님. 자신에게 옥합이 100개가 있었다면 전부를 다 드려도 아까워하지 않았을 거예요.
0: 아프로 प्राण बचाउनु हुने प्रभु, आफ्नो सबै पाप क्षमा गरिदिनु हुने प्रभु, यदि उनीसँग 100 वटा अत्तरका बट्टाहरू भए पनि ती सबै समर्पण गर्दा अलिकति पनि माया मान्ने थिएनन् होला.
1: संघ 여러분. 의사가 고칠 수 없다라고 말을 했는데 이제는 시간을 세매봐야 된다라고 의사가 말했는데 하나님께서 그 질병을 고쳐주셨을 때 그때 마음이 어떻겠어요?
0: 아더니의 비스와시여루 닥터리 어버 니코 파나 석이다이나 번이코 빌라 어버 더 섬에 건우퍼서 번이라 닥터리 번이코 빌라 त्यति बेला परमेश्वरले त्यो रोग निको पारिदिनु भयो भने मन कस्तो हुन्छ होला.
1: 내가 이 사고에서 내가 이 사고 현장에서 살지 못하겠구나. 나의 생의 마지막 순간이 다가왔구나.
0: 뭐 अब यो दुर्घटनाबाट यो दुर्घटनाको स्थलबाट बाँच्न सक्दिन होला. मेरो जीवनको अन्तिम क्षण आयो.
1: 스스로 그렇게 느끼며 그 사고 속으로 빨려 들어갔는데 하나님의 기적적인 손길로 눈을 떠보니까 살아있어요. 작은 찰과 상뿐이에요. 그 순간에 어떤 마음이 들겠어요?
0: 아프리카에 대해서 महसुस गर्दै 그 दुर्घटना भित्र तानिदै गएको बेला परमेश्वरको चमत्कारिक हातद्वारा आँखा खोलेर हेर्दा जीविदै छ. सानो कोतरेको खत मात्र छ. त्यो क्षणमा कस्तो मन हुन्छ होला?
1: 부모님도 불자로 평생을 사셨고 선조들이 조상신을 섬겨오셨는데 자신부터 후대가 하나님을 섬기게 되었을 때 그때 어떤 마음 들겠어요?
0: 아마부바 पनि बौद्ध मार्गी भएर जीवनभर बिताएका थिए र पुर्खाले कुलदेवताको पूजा गर्दै आएका थिए. तर आफूदेखि पछाडिका सन्ततिले परमेश्वरको सेवा गर्न पाउँदा त्यति बेला कस्तो मन हुन्छ होला?
1: 우리가 말입니다. 하나님의 은혜를 경험하면 하나님의 사랑을 느끼면 하나님께 전부를 드리고 싶거든.
0: 하미레 परमेश्वरको अनुग्रह अनुभव गर्यौं भने परमेश्वरको प्रेम महसुस गर्यौं भने परमेश्वरलाई सबै कुरा अर्पण गर्न मन लाग्छ.
1: 다윗의 고백 한번 볼까요?
0: 다윗고 스위카록티 एकपटक हेरौं न.
1: 나는 최선을 다해서 지금까지 하나님을 위해서 살아왔어.
0: मैले अहिलेसम्म परमेश्वरका लागि सक्दो प्रयत्न गरेर जिउँदै आएको छु.
1: 내가 하나님의 거룩한 전 성전을 지어서 바치려고 했더니 전쟁을 너무 많이 해서 내 손에 피가 너무 많이 많아서 하나님께서 나의 전은 받지 않으시겠다고 합니다.
0: मैले परमेश्वरको पवित्र भवन मन्दिर बनाएर चढाउन खोजेको थिएँ. तर मैले धेरै युद्ध गरेको हुनाले मेरो हातबाट रगत बगाएको हुनाले परमेश्वरले मेरो मन्दिर स्वीकार गर्नुहुन्न भन्नुभयो.
1: 그렇다면 내 아들이 그 전을 지어 하나님께 바칠 수 있도록 내가 가지고 있는 최고의 보화를 하나님께 드렸습니다.
0: 그래서 왜 मेरो छोराले त्यो मन्दिर बनाएर परमेश्वरलाई चढाउन सकोस् भनेर मसित भएका सबैभन्दा बहुमूल्य खजानाहरू परमेश्वरलाई चढाएको छु.
1: 금, 은, 노철, 목재, 호마노와 같은 여러 가지 보석과 대리석을 드렸습니다.
0: 마일에 순, 자디, 팔람, 카트, 고메트라, 성가머머 जस्ता विभिन्न बहुमूल्य पत्थरहरू चढाए.
1: 순금 100톤, 순은 240톤. 그래서 기능공들을 통해서 성전에 필요한 성물을 제작하게 했습니다.
0: 100톤 शुद्ध सुन, 240 टन चाँदी अनि कारिगरहरू मार्फत मन्दिरका लागि चाहिने पवित्र सामानहरू बनाउन लगाए.
1: 이제 나처럼 여호와께 기쁜 마음으로 여러분들이 드려야 하지 않겠습니까?
0: 어버 모세스의 범위수라이 쿠시 만리 타파야 우리 뻔히 쩔어놓은 뻔다이나라.
1: 그러자 족장들이, 지휘관들이, 군지휘관들이, 왕의 행정장관들이 기쁜 마음으로 여호와께 예물을 드렸는데 그 예물이 금이 170돈, 4.8g의 금화 1개, 은 340돈, 동 617돈, 철 340톤.
0: त्यसपछि घरानाका प्रधानहरू, शासकहरू, सेनापतिहरू, राजाका प्रशासकहरूले खुसी मनले परमेश्वरलाई भेटी चढाए, जसमा 170 टन सुन, 4.8 ग्रामका 10,000 सुनका सिक्का, 340 टन चाँदी, 617 टन काँसा, 340 टन फलाम थियो।
1: 백성들이 즐거운 마음으로 드렸고 다윗왕도 기쁜 마음으로 드렸다라고 되어 있습니다.
0: 프로자하루에 아난딧 만레 쩌라에 라 라자 다윗레 파니 쿠시 만레 쩌라에 바네라 레키에고 서
1: 다윗이 그렇게 많은 것을 바치고 자신의 전재산을 바친 것 같은데 역대상 29장 9절은 기쁜 마음으로 드렸다라고 되어 있습니다.
0: 다윗레 त्यति धेरै कुराहरू चढाएर आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति अर्पण गरे जस्तो देखिन्छ। तर पहिलो इतिहास 29 अध्यायमा खुशी मनले चढाए भनेर लेखिएको छ।
1: हनानिमको उनीहरू बाजुमा नतके थियो।
0: परमेश्वरबाट अनुग्रह पायो भने के हुन्छ?
1: हनानिमल विएसराम्यन शिगान्दो, मुल्चिल्दो, मुमुल बाच्चोदो आकाप्ची आनन ग। इगे हनानिमे उने बादन संदोए मोसुबि। मारियाई माउमिगो दाविदांगे माउमिजो।
0: परमेश्वरका लागि हो भने समय, धन सम्पत्ति, शरीर नै अर्पण गरे पनि माया लाग्दैन। परमेश्वरको अनुग्रह पाएको विश्वासीको रूप यही हो। मरियमको मन र राजा दाउदको मन यही हो।
1: 충청도 어느 큰 부잣집 무남 동료의 이야기. 이화여제를 다니던 그 딸이 여름 방학을 맞아서 고향에 내려왔는데
0: 충청도고 एउटा ठूलो धनी घरानाकी एकमात्र छोरीको कथा हो। इभा महिला विश्वविद्यालयमा पढ्ने ती छोरी गर्मीको बिदामा गाउँ फर्किइन्।
1: खुन मुरी जसो इगे एल्माना खुन मुरिंगा सिपोसो कु छन योपुरो गत्तागा मिक्रोजिनु बारामे कु खुम्युए हिप्सुल्यो परेछ।
0: अनि ठूलो वर्षा भएकाले नदी कतिको ठूलो छ भनी हेर्न किनातिर जादा चिप्लिएर भेलमा बगिन्।
1: होङसुगा नासो हासान छम्बेने मुरी नम्नादिल ते कु छम्बेनुरो 발길이 들어간다면 그는 살 수 있는 가망이 없겠죠.
0: 말이 아이라 와산 खोलाको पानी माथि भन्दा बढी बग्न थालेको बेला त्यो खोलाको किनारतिर पाइला हालियो भने ऊ बाँच्ने कुनै आशा हुँदैन थियो।
1: 그렇게 홍수에 휩쓸려 가는 그 딸을 누가 구해 주겠다고 들어가겠습니까?
0: त्यसरी बाढीमा बगेर गइरहेकी छोरीलाई बचाउन कसले पो हामफाल्ला र?
1: 그런데 그때 그 집에 머슴이 뛰어 들어가서 100m를 함께 떠내려가.
0: 또 때디 벨라 त्यो घरको कमारा अर्थात नोकरले हामफालेर 100 मिटर सम्म सँगै बगेर जान्छ।
1: 그리고 극적으로 그 딸을 살려내서 안고 옵니다.
0: 아니 चमत्कारिक रूपमा ती छोरीलाई बचाएर छातीमा अंगमाल गर्दै ल्याउँछ।
1: 딸이 정신을 차린 뒤에 말해요.
0: छोरी होसमा आएपछि भन्छिन्,
1: 나는 죽은 목숨인데 당신이 나를 구해 주었으니 내가 당신의 아내가 돼서 생명의 은인으로 섬기겠습니다.
0: 메로 त ज्यान गइसकेको थियो तर तपाईले मलाई बचाउनु भयो। त्यसैले म तपाईको पत्नी बनेर मेरो जीवनको उद्धारकको रूपमा सेवा गर्नेछु।
1: 하나님께서도 우리를 살려 주셨잖아요.
0: परमेश्वरले पनि हामीलाई बचाउनु भयो नि।
1: 우리가 금류에 휩쓸려 갈 때, 지옥으로 끌려가고 있을 때 예수님께서 우리에게 다가오셔서 우리를 물 밖으로 건져내 주셨잖아요. 그리고 우리 주님은 죽음의 길로 가셨잖아요.
0: 함이 밥고 벨마 버게라 거이라이고 벨라 너로 터프 타니 라이고 벨라 예수 함이 कहाँ 아우누 भयो र हामीलाई पानी बाहिर निकाल्नु भयो। 아니 함라 प्रभु 소이 मृत्युको बाटोमा जानु भयो।
1: 십자가에 달려서 죽으심으로 우리를 대신하여 죽으시고 우리를 살려 주신 줄로 믿습니다.
0: 크루스마 타기에라 마리누 바에라 함라 님티 머누 바요 라 함이라이 지번 디누 바요 바니 마 비스와스 거더수.
1: 그리고 하나님 자녀 되게 하셨고 천국 백성 되게 하셨고 하나님의 복을 받아 누리게 하셨습니다. 할렐루야.
0: अनि परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भयो, स्वर्गको प्रजा बनाउनु भयो र परमेश्वरको आशिष भोग गर्न दिनुभयो। हालेलुया।
1: 근데 만약에 말입니다. 그날 주님의 죽음이 목전에 다가온 바로 그날 주님께 향유를 부어드리지 않았다면 마리아는 어떻게 됐을까요?
0: 더러 많이 리누호스 त्यस दिन प्रभुको मृत्यु ढोकामै आइपुगेको त्यही दिन प्रभुमा अत्तर नखनाइएको भए मरियमको अवस्था के हुन्थ्यो होला?
1: 다시 기회가 왔을까요? 다시 부어드릴 순간을 맞이했을까요?
0: 게 फेरि अवसर आउँथ्यो होला? 게 फेरि अत्तर खनाउने छेड पाउँथिन होला?
1: 마리아에겐 두 번 다시 그 순간이 오지 않았을까요?
0: 마리엄가 लागि त्यो क्षण दोहोरिएर कहिले आउने थिएन?
1: 마리아가 주님께 사랑을 고백할 수 있는 바로 그날을 놓치지 않았던 것처럼 여러분도 주님께 사랑 고백할 날을 놓치지 마시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 마리엄이 प्रभुलाई प्रेम स्वीकार गर्ने त्यही दिन नगुमाए जस्तै तपाईहरूले पनि प्रभुलाई प्रेम स्वीकार गर्ने दिन नगुमाउनु होस् भनी प्रभुको नाममा आशिष दिदछु।
1: 나의 주님, 내 생명의 주님, 향유옥합을 드리지만 저의 전부를 드립니다. 주님 사랑합니다.
0: 메로 प्रभु, 메로 जीवनको प्रभु, 어떨고 버타 쩌라우데이수, 터라 모 메로 संपूर्ण कुरा चढाउदैछु। प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्दछु।
1: 성도 여러분, 여러분 곁에서 여러분이 사랑해야 될 가장 귀중한 분 누굴까요?
0: 아더니의 비스와시여루 तपाईहरूको नजिकमा तपाईहरूले प्रेम गर्नुपर्ने सबैभन्दा बहुमूल्य व्यक्ति को होला?
1: 여러분의 아내와 여러분의 남편에게 사랑 고백하면서 사십니까?
0: 게 तपाईहरू आफ्ना पत्नी र आफ्ना पतिलाई प्रेमको स्वीकार गर्दै जिउनुहुन्छ?
1: 35년 목회자의 길 걸어오면서 저는 제 목회 60% 70%는 아내의 도움으로 왔다 생각합니다.
0: 35 वर्षको पास्टरको सेवाकाईमा मैले मेरो सेवाको 60% 70% पत्नीको सहयोगले भएको हो भन्ने ठान्दछु।
1: कृष्ण नर्मदा आनेके सारङ गोबेकर हामी
0: त्यसैले म दिनहुँ पत्नीलाई प्रेमको अभिव्यक्ति गर्दछु।
1: योजाबुन्द्रे ठिक्चिङियो हरुमान चिनाम्यन अझे सारङ गोबेकर इजोबरिन्दारम गए।
0: महिलाहरूको एउटा विशेषता के हो भने एक दिन बित्ने बित्तिकै हिजोको प्रेमको अभिव्यक्ति बिर्सन्छन्।